Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Klikom u znanost. Pronađen je izgubljeni grad u prašumi. Znanstvenici su s pomoć laserske LIDAR tehnologije u Ekvadoru otkrili ogroman i do sada nepoznat kompleks drevnih naselja skrivenih ispod guste amazonske prašume, što u potpunosti mijenja sliku o životu u ovom dijelu svijeta prije više od 2000 godina. Otkriće je napravljeno u dolini Upano, na istočnim obroncima Anda, gdje je suvremena tehnologija skinula krošnje prašume i otkrila ostatke civilizacije koja stoljećima bila nevidljiva ljudskom oku, piše Euronews. Na prostoru od oko 600 četvornih kilometara arheolozi su identificirali više od 6000 platformi, trgova, nasipa i objekata međusobno povezanih mrežom ravnih puteva i staza. Takva organizacija prostora ukazuje na izuzetno razvijeni planski urađen sistem naselja, daleko od slike izoliranih amazonskih zajednica. Prema istraživanju objavljenom časopisu Science, ovaj prostor bio naseljen između približno 500. godine prije nove ere i 600. godine nove ere, a pripisuje se kulturama Kilamope i Upano, agrarnim društvima koje su, sudeći po nalazima, imala kompleksnu društvenu strukturu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.